0: är väl någonting.
1: Nej. Another non-emergency voice.
2: I was calling 66, trying to do a status.